0: Kisha, Kisha indi min biləm, Kisha indi qoğulum sizəm, səqədə jidədə, Oyarışada kub kənə kışılər, kub kənə tınlaushılar, zəngər ekranlar qarşına jilğanlardı.
1: Aya.
0: Ne işin desin, Luisa?
1: Hazreytəm, çünki Ağbars çempion.
0: Ağbars çempion, ləkin Kisha bulmadı əl ol.
1: Kisha buldu bit əl.
0: Çempion buldu mənə Kisha?
1: Sən... Біздің үшін әр заман Ақбарс чемпион.
0: Әйе, кеше енді Гагарин Кубогының финалының екінші ойыны ұзды. Қам бірге бейш үйсәбі білен біздің Ақбарс локомотивінің жинті. Қам үйсәб бірге бір әлігі серияда.

0: Biz sizning bilan birgalashib, kirinlab davom etamiz. Kechki hotline topshiruvi sizdan kelgan qiziqli salomlarni to'g'ri efirda dardlantirib, albatta yong'ratamiz. Shunga ko'ra qo'rqmishib. Yozig'iz. Isamsiz Tatar radiosini olib borishlar. Endi sizga da qo'ynar salomlar deb yozganlar. Bek zo'r rahmat. Amin. Bugun o'zimning do'st qizlarimga salomlar yuborib qolam. Endi Sirina bitta ko'p etib bir tagashga birga shundan tub jibara ko'rmadi deb yozgan Farida ismli tinglovchi biz mana bitta davom etamiz. Endi shiratdagi salomimizda ko'rinanda Ilhamdan kelgan Ansa Salam Tata Radiosu. Bugün uş yuqarı ış mıda ğımır itişe Şaydullin Elfinanın tuğuan günü. Ana sağlık sərmətlik ızın ğımır tilibiz. Gülüşula yağımlı küləşizdi bulup qalışında tırmışında zordan zorun uşlar tilibiz. Tuğuan günün bilən qutlub dostları dib yazıb şibərgənlər. Mənə bir təhlükə təbrikli uşuzların nə ində biz də barlıq tınlavuşlarımız bilən qoşulabızdır. 8-91-72-308 eskittik davam etəbiz kişki hotline tapışırın.
1: Şaytanın isimleri kub. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душембе. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсізмі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңесләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Star Night Club, qədirli tınlaşılarımız, min olmaz Nimacanov, həm əlbəttə DJ-linin qoyun artıqları, rəxətlənə biyigiz, tıngı 11-gə qədər, biz indi sizin bilən əkərləb soğullaşamız, kiləsi şiraşılarqa, kiləsi işi düşülərqə, həm əlbəttə kiləsi disketuklərqə, biyilərqə qədər, jəy bulsun, kumillərdə, biyi bulsun, hoyaqda deyib eytiyim əli bugün.